0: DR1, wir bringen in den Klang des Rundfunks und des Fernsehens der DDR zurück. Immer abends DDR1.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad
2: libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum. Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad
1: libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.

0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
0: Ad libitum.
1: Ad libitum.
2: Ad libitum.
1: Ad libitum.

0: bill that covers electricity supply changes.
1: To APG&E?
0: People love their flexible, affordable electricity.
1: Nice!
2: Learn more at APGE.com.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad
4: libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.
3: Ad libitum.
4: Ad libitum.